0: ta vale ele nei taimi ole tai au se o vai a tolo tu mau na poloka tanto lo malanga mai i si sifo anga e mai sautenei ele state highway lo se folu southbound on the highway lo se folu mo ta tolo malanga mai sifo lo tu mau na poloka vai a tolo pasi mai mai or road lo ele kiu nei vanga le tai au on a tulanga na lo yai on al fala ma velen tu poine ile tai au o si vanga mo na lo tu ba va tu la mana yal flow le le nei tema le tai au te le an sama sama mai lo inga la pc ala flow le le ya city bound state highways full one no pasi mai rose bank fasolo anga point sevelia western springs pa wana vanga le tu ba tu le mo mo le vanga le tai au mo ta tolo malanga mai si fanga le tolanga yal kilani ya pawalan alvanga am elisis falave pawal bor falave len tupo del tayao ali taina leon ol tayao ya leon of face polo kawo tanto lo malanga mai sifo anga mai sete nei el south bound of state highway los fulu ne foi bang on the tayao after vale ya ye se wala e vaveo na e ol falfenga luenga na chilfia kabilo angele ngala ngol face polo ka mai tanto wa south bound of los fulu ne bang on the tayao report mai ngona wanna bring this up off after for longer.
1: Thank you for choosing ClickX.
2: Hey,

0: Mo tu me famo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taro pa pito na le lima tala te tongi pe fa ngai le Pacific Easy app pe fa tino ai tu pe famo moni mai lau telefoni fa be ai. O lo ava lo fo le taro direct transfer te posi mai ai tu pe le taro account pe fa moni ai ne fasili lu mo le telefoni pe fa tino la fo ino lau tu pe ai na fa pito a. Mo le tongi no pito le mai moni te ngai tu pe so se fa tu pe Samoa pe te tongi ni no no ngai tu pe le numpi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land pe so se au nanga Samoa. O lo mafai na fa tino o mai taro au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia mo fa so podia so se vaenga di sila yo tato la la. O lo avano fo yo tato fisa yo taro ma mangele. Pe fa ngale Pacific Easy Mobile App bo le direct transfer fa sa wai lo taimi. I see the ato na fa sa wai na utu pe watanga tale pene sini. Mo ni se fam talanga bala au ni telefoni o Barcelau o tasiono no. Po numero masani au kilani o le lua fituono fituiva fitufa. Ma le lua fituono fituiva barufa. Pacific Easy o la pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.
1: Uzo
2: Oso
1: Sun Fefe wo kausinga yau makari ila manga yau lau kawali fo
2: Ha ha Abwe we amu se uso Bag On the Enterprise Motor Group man ka Wa uso yeid kai awangi Le I yang faka moe dau fainga duenga Ai o akure afi afi wo show lau kamai lunga lau wala Wa ma kwenga kawali Piki apu SUV van So skwenga kawali ha
1: Wa feet fol kawali
2: Ole lima ongo fiku Great South Road man kau Pevili le over se lau lima o rua rua konfa.
3: Enterprise Motor Group Mankau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tavali.
4: O esi na fia le tau lo fale motu I ta tonu o le nei market. E ma fai lau na of so swani atu. O te toi na atu se ripoti o lo fale, mai le aisa tonu. Na o lo text pe valau mai. Ma tau mai lo tuatusi, lo suafa, pa pea lau numera. O na ofa atino ina lea o isi me uma. O te tūna atu fōi ni tau e ono tau lia I lau fale. Whaapea ni tau ni fale na whaatau ese I tau pitonu I se teimi e lei ma mau atu. Tekspe bala au mai loa le malu bau ple malu. I le olua lua, tolua no o, lima lua I wafitu. Olua lua, tolua no o, lima lua I wafitu.
5: No I aia wanoa mo whana witi Samoa e ulufale mai ai le mātou Samoan Bilingual Unit I te mātou rama school I Clendon, Manurewa, Monelua Olo Fitu. Nātou te talia aloma whanau e whafoa tū malei tū mālo o lo I aile a onga, pole out of zone. O mātou vasenga I amata mai le vasenga mō mua, ia 1, se I oa tū le vasenga valu, pole ia 8. Ta mole mole whapsota I mai le ofiso le a onga I te mātou ranga mō nisi whamtolanga I le telefoni o iwa, lua onono, iwa whā, iwa tolu, pe I meli mai I le olatanga at tms.school.nz.

0: cash with a car. Mawa lau tawale ma lau hafe, lua hafe, tolu hafe, fa hafe, pe lima hafe cash. Amai sa wā e mawa ai lau referral e hafe tala. Telepiki apu, SUVs ma Ford Rangers e amata mai le se lau lima se fulu le pe mini I le vayaso. Ia iai sa maruenga full time ma ia ma malo swafa. Laisene sa mō pele ai se laisene, le ai se afaina. Amai lau tawale tu ai mō sau tupe vave. Le car for you, le king of car with cash. Telefoni over se lau lulo fitu five. Va o Novalu, o Varselau Lolo Fito 5 o Novalu, Motanio Bomaki, Tatosi Torselau Great South Road e Mano Orewa.
1: O Tingazo Nifo, o sa ili te falefa Nifo Tango Fie, o le Shine Dito, o Silia Maris Fulfata o Sanga o Lana Tau Tua, ma o Lea ua fa o Popo Ina ma fa atele Lona Nofuanga. A fio mai ile lima fitufa Great South Road e Manukau. Faya fua wins mana ACC quotes. Joy leai se tutongi mo whanau e lalo ifo I le sful walu tau sanga. E yaya ya inga whapitoa. Awa e te toe whaatali, ai wha le leilo lau ata I le so. Bili le shine dinto, o iwa, lua fitu fitu, ono ono whaafa. O iwa, lua fitu fitu, ono ono whaafa, mo shaua manoa. Le shine dinto, your smile is our care.